0: Mino o muna, tika na kuzo. PCFM.
1: Reba ha o muren.
2: Reba ha o muren.
1: Manis.
2: Ake o kula we na na nga kana hela. Inza ake na zara kuzo o kasista. Reba ha o muren.
1: Nemma retabide.
2: Kula o kasista.
1: Tangin naki.